događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

6:45, 15:07. Vi ste na 97,5 MHz. Pratite program Radija Bosanska Krupa. Program za nedjelju. Program za 30. august 2026. godine. Dan pred nama je nedjelja, dakle posljedna nedjelja u augustu. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro.

Trenutna temperatura u gradu je 15 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 98%, ima vjetra južnih i jugozapadnih smjerova između 4 i 7 km na sat. Vidljivost dobra do 7 km. Danas će biti pretežno vedro, lijepo, sunčano, toplo vrijeme. Dnevne temperature vazduha i do 32 stepena Celzijusa. Možda negdje mjestimično da naleti i po koja kap kiše, ali uglavnom vedro, lijepo, sunčano, toplo, malo hladnije nego što je to bilo onim tamo danima, ali dalje je to izuzetno vruće i trebate povesti računa o mjeri zaštite od štetnog UV zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju, da izbjegavaju rizična preticanja, drže ostojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise i ograničenja. Prilike kakav bude danas dan, to je neke jutarnje temperature od 15-16 stepeni Celzijusa, dnevne od 30 do 32. E tako nas očekuje naredna hefta, ali i naredna dekada. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 13 je do 7, a Sio Emirstu sa vama.

0: Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

OHR podsjeća na raniju izjavu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da je Ratko Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora nakon što je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja pred Haškim tribunalom. OHR poziva sve građane Bosne i Hercegovine da se uzdrže od huškačke retorike i da pokažu solidarnost u zaštiti dostojanstva žrtava, te da pruže podršku preživjelima i njihovim familijama, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kao i da se suzdrže od bilo kakve huškačke retorike i postupaka koji produbljuju podjele. Naglašava se da se nepravde iz prošlosti ne bi smjele instrumentalizirati sa ciljem ostvarivanja političkih poena, već da fokus treba biti na njihovom prevazilaženju sa ciljem izgradnje modernog, pravednog i prosperitetnog društva za sve, navodi se u informacijama iz OHR-a. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine podnio je u subotu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Dopune Krivičnog zakona Republike Srpske, kojima se kriminalizira javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum, kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopštenju za javnost. Spasioci u selima pretrpanim i zatrpanim stijenama i zemljom nakon katastrofalnih poplava i odrona izazvanih otapanjem glečera na Himalajima duž granice Nepala i Kine četvrti dan pronalaze preživjele i prevoze ih na sigurna mjesta. Prema ažuriranim podacima nepalskih vlasti, ukupan broj poginulih u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676, dok se gotovo 3000 ljudi vodi kao nestalo. Kineski državni mediji izjavili su da su 554 osobe nestale, među kojima su stotine stranaca koji su u tom području radili, planinarili ili bili na hodočašću prema vrhu koji se smatra svetim. Sport. U okviru obilježavanja septembarskih dana slobode 1. septembra, dana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, te 17. septembra, dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport, rekreaciju i invalidnih lica 511 Bosanska Krupa organizuje 21. međunarodni turnir u Bočanju Mirsad Crnkić. Turnir se igra ovog vikenda, a tradicionalno se održava u znak sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. I ove godine na turniru su kupili bočari Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i iz Njemačke. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Tuzlanskom Mejdanu ostvarila veliki rezultat, savladana je Italija, ali nakon utakmice glavna vijest nije pobjeda naše reprezentacije nad Azurima. Ljubitelji košarke su šokirani vješću da je nakon intervencija Milorada Dodika i pritisaka reprezentacija ostala bez dva člana, reprezentativca Aleksandra Lazića i člana stručnog štaba Zorana Petkovića. Oni su sa reprezentacijom krenuli ka Litvani, gdje su Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak čekali dueli novi za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije, ali u Beogradu im je stigao poziv da napusti reprezentaciju i pridruže se IGK, klubu sa kojim su ugovorom vezani. Ovog vikenda na programu su utakmice drugog kola druge lige federacije BiH grupa Zapad. Sloga je ove subote gostovala u Kamengradu i igrala protiv prošlogodišnjeg prvaka ove lige i doživjela težak poraz. Rudari sa 5-0 slavio nad Slogom. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe u nedjelju od 16:30 na sportsko-rekreacionom centru

Tru Ade dočekuju ekipu Romarija. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju, lijep vam i ugodni trenuci uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorol za nedjelju u našoj zemlji predviđaju sunčano vrijeme uz samo malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabe jugozapadnih smjerova, jutarnje temperature zraka od 16 do 22, dnevne od 28 do 34 stepena Celzijusa.

Trenutna temperatura u gradu je oko 15 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 96%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat, ljubost tu negdje do 7 km. Dobro vam jutro! Danas tokom dana pretežno sunčano, vedro, lijepo, toplo. Dnevne temperature vazduha će ići do 32 stepena Celzijusa. Možda negdje ponegdje malo i mjestimično

da najđe i koji oblak i da padne koja kap kiše. Uglavnom, bit će dosta osjećaja sparine, dnevne temperature vazduha do 32 stepena Celzijusa. Tako vrijeme očekuje nas i narednih dana i dana i ove hefte i ove sedmice i narednih desetak dana. Jutarnje temperature zraka tu od 15 do 17, dnevne od 30 do 32. Dobro vam jutro! Ako ste za volanom, ako se pripremate za put, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Pozivamo vas da prije nego što pođete na put, se informišete na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na cestama, putevima i graničnim prijelazima. Prije nego što upalite svoje četvrotočkaše, pozivamo vas da odložite naoružanje, da ostavite mobilne uređaje po strani i da se vežete, jer sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Očekivati je, pošto je nedjelja, drugi dan vikenda, da će kako dan bude odmicao, tako biti i više automobila, motora, skutera, kvadova, ali i ljudi na cesti, pa poziv svima vama kako bude odmicao dan na pojačanu pažnju, oprez i strpljenje. Posebno vas pozivamo na oprez kod kanjon rijeke Une, gdje je mogućni izlazak i na mjestimično klizak kolovoza, ali i na pojačanu mogućnost odrona Josipa kamenja na kolovoza. Također vas upozoravamo da je mogućni izlazak i na divlje životinje, posebno na ovoj dionici u kanjonu rijeke Une, jer one odozgo silaze iz šuma, sa brda, iz grmeča, da se raslade u brzacima Une. Tako nam je i jučer jedna naša slušateljka pisala da je u ranim večernjim satima uočen medvjetu negdje na lokaciji nekadašnjih Sky Bara, odnosno mjestu gdje sada se zove Sky Bar, dakle tu negdje od Kapetanovog jezera, Crnog jezera, eto tu negdje. A za mede ima također informacija da se kreću tu upravo na potezu od rijeke Une, tu negdje u kanjonu rijeke Une, preko Vranjske, tamo do Vrela i Krušnice. Pa evo, poziv svima vama koji ćete danas koristiti dan na otvorenom, na maksimalan oprez i pažnju, dakle i rekreativcima i planinarima, šetačima, biciklistima, ribarima, lađarima i ostalima. Ima tu jedna familija kompletna, medijenji, dvoje, troje stariji i dvoje mlađi, pa evo, oprez i pažnje svima. Na što vas pozivamo danas jeste da opretite drugi dan 21. memorialnog turnira u Bočanju, kojim se obilježava lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. Na počalištu Saveza za sport, rekreaciju invalidnih lica 511 Bosanska Krupa i za Doma kulture 21. memorialnom turniru Mirsad Crnkić takmiče se druži u ciriju uspomene Bočari cijele Bosne i Hercegovine, ali iz Slovenije, Hrvatske i po prvi put iz Njemačke. Danas su na redu eliminacione borbe, odnosno završnica, pa svakako budite dio ovog turnira, memorialnog turnira kojim se obilježava lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsada Crnkića. Danas će inače u okviru samog turnira biti uđeno i obilazak spomen kuće, spomen ploče na mjestu gdje je rođen komandant Crnkić, među mostovima, a zatim će delegacije položiti i cvijeće na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Poslije toga nastavak borbi, dobit ćemo prvaka, odnosno osvajača 21. tradicionalnog memorialnog turnira u Bočanju. Sve to u sklopu obilježavanja septembarskih dana slobode, 1. septembra, dana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, a ove godine obilježavamo 34 godine od osnivanja tada 111. pješadijske brigade, kasnije 511. slavne obrambene i oslobodilačke sile i štita ovog naroda, i 17. septembra

dana oslobođenja Bosanske Krupe. E kad popijete kafcu i obiđete Bočane, odate turnir, onda malo još prošetate, klonete se Medi, Vrundi ili Medonja, Brundi i klonete se brze vožnje. Od 16.30 preporučujemo vam premijeru na Adama, druge lige Federacije BiH, grupa Zapad. Brastu dočekuje prošlogodišnjeg vice prvaka ove lige, ekipu Romari. Znači, u ovom drugom kolu Sloga je već odigrala svoju utakmicu. Slogaši su jučer gostovali u Kamengradu, visoko su poraženi. Prošlogodišnji prvak je slavio Rudar iz Kamengrada nad Slogom sa 5:0. I nije to najubedljivija pobjeda u ovom kolu. Bugojanska Iskra, povratnik u ovu ligu, je sa 6:0 slavila nad Vitezom. Još su jučer igrali u Ključu, Ključ i Radnik, Donji Vakuf 0:3, pobjeda ekipe iz Donjeg Vakufa, dok je Krajina sa 3:1 slavila nad Novim Travnikom. Uz utakmicu danas od 16.30 u Bosanskoj Krupi, u kojoj igraju Bratstvo i Romari, još će igrati u Kiseljaku Kiseljak Bayer 99, te u Hambili Rudar i Podgromeč.

0: promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
1: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Uštedio s kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Već je održana i popularna petica, odnosno utrka za djecu. Kako teku pripreme, na koji način se to organizuje, kako se prijave primaju i sve ostale pojedinosti u ovom velikom sportskom događaju za naš grad, ali i ovu regiju, razgovaramo sa Samirom Šabićem. Samire, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našao, veselam alaikum vama i našim slušateljima.
0: Organizacija, kako protiče, kad je tačno polumaraton, odnosno šta nas to sve očekuje?
1: Što se tiče organizacije, to je u samom finišu, da kažem. Ove godine je naš četvrti bosansko-krupski polumaraton, je 12. septembra, znači uvijek je druga subota u septembru. Start za djecu je u 9 sati, znači dječje trke na 800 i na 1500 metara. Trku na 800 metara trče djeca od prvog do zaključno sa petim razredom, a trku na 1500 metara trče djeca od 6. do 9. razreda. Pored navedenih dječjih utrka imamo i utrku Krupa kabina za 5, znači ove godine pokrovite trke za na 5 km je korporacija Krupa kabine. To je utrka koju smo mi osmislili za naše građane, znači za sve one koji da izađu, da prošetaju, da trčkaraju, kao i za one amaterski koji se bave trčanjem i naše profesionalce. I šlag na tortu je utrka polumaratonska, 21 km, jeste ovogodišnji generalni sponsor Bosankar polumaraton, tako da prijave su još uvijek otvorene. Ovim putem posebno pozivamo našu djecu i naše sugrađane da se prijave, sugrađane na 5 km, a sva naša školska djeca da se prijave na dječje utrke. Na portalima ima link za prijeve, nije nikakav problem da se kontaktira bilo koji iz atletskog kluba da pomogne prilikom prijeve ako nekome to stvara problem, ali znači naredni ovu sedmicu koja je pred nama bi bilo dobro da se naša sva djeca prijave koja žele da trče. Zašto? Zato što do sadašnja tri polumaratona smo svjedoci da se djeca neblagovremeno prijavljuju i onda zadnji dan se dolazi prijavljati i onda nam stvara probleme kod dodjele brojeva. Mi smo ovu našu dječju trku posebno apostrofiram, djeca dobivaju brojeve sa čipom, tako da se tačno zna poredak po godištima koje poziciju ostvaruju. Kao i ove godine smo mi prilično zadovoljni. Mi imamo do sad prijavljeno oko 400 takmičara. Očekujemo da bi naredni ovih dvije sedmice koliko je ostalo do početka same trke, da će biti još prijava. Tako da ova godina smatram da bi trebala biti najveća, najmasovnija od dosadašnje tri održane.
0: Evo konkretno, dakle, imaju tri kategorije za djecu, odnosno za rekreativce, ljudi koji su tu do 5 km, tako vrsta takmičenja, i ajmo reći 21,5 km, to je već ozbiljne dionice, dakle treća kategorija. Dokad traju prijave, gdje se mogu prijaviti, na koji način, kod koga?
1: Prijave traju do 10. septembra, iako ja preporučujem da se završi do tamo 7. 8. septembra da bi mogli svi brojevi doći sa imenima, jer na brojima dođu imena koja se djeca ili učesnici prijave na vrijeme. Postoji link na portalima, na internetu se može naći četvrti bosansko-krupski polumaraton, odmah će izaći link, na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
0: I to je u ulicama grada?
1: To se trči ispred pošte, na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
0: I to je ulicama grada?
1: To se trči ispred

0: pošto na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
1: I to je u ulicama grada?
0: To se trči ispred pošto na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
1: I to je u ulicama grada?
0: To se trči ispred pošto na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
1: I to je u ulicama grada?
0: To se trči ispred pošto na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
1: I to je u ulicama grada?
0: To se trči ispred pošto na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
1: I to je u ulicama grada?
0: To se trči ispred pošto oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
1: I to je u ulicama grada?
0: To se trči ispred pošto ne dođe, tako da očekujem da će biti sve ukupno par 400 takmičara u svim kategorijama.
1: Da, rekli ste za ovu glavnu utrku, odnosno najatraktivniju, najtežu, da već ima 130 i nešto prijava, odakle nam dolaze ljudi?
0: Mi imamo ove godine prijavljeno iz 5 država. Imamo iz Srbije, Crne Gore, Bosne,

0: 30 i nešto prijava, odakle nam dolaze ljudi?
1: Mi imamo ove godine prijavljeno iz 5 država. Imamo iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Austrije i imamo jednog takmičara koji dolazi iz Rusije. I imamo takmičara. Pa u početku su građani to, da sad to u Bosanskoj grupi nije nikad bilo, pa su bili različita reakcije građana. Međutim, evo, već četvrti put građani su uvidjeli da se to radi u jednoj jako lijepoj sportskoj manifestaciji i za pohvaliti je da su građani koji sjede ispred lokala, piju kafu ili prolaznici da aplaudiraju, da daju podršku tim trkačima. I naš polumaraton u svijetu trkača je pobrao sve pozitivne kritike i dobivamo pohvale uvijek od našem domaćinskom odnosu, kako nas organizatora, tako i građana Bosanske Krupe. Prođu Bosanskom Krupom, a naša Bosanska Krupa jeste lijepa, tako da koji dođu jednom uvijek se vraćaju.
0: A upravo je u tom cilju išlo pitanje, dakle, reakcija takmičara, reakcija ljudi koji to prate, jer puno smo sada svjesni da se gledaju videa, slike i tako dalje. Koliko to u stvari u funkciji svih ovih promocije, svih naših ovih ljepota, kapaciteta, turističkih, rekreativnih?
1: Pa, evo, ja mogu da kažem da po pitanju naših takmičara koji dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a i Hrvatske i Srbije, ti takmičari koji budu u Bosanskoj Krupi sljedeće godine uvijek dovedu sa sobom još nekog. I pored toga koriste priliku u proputovanju i prolazku zadržavati se u Bosanskoj Krupi, proći Bosanskom Krupom, tako da ono što jeste sama organizacija polumaratona, mi to odradimo na način da budemo dobri domaćini i mi se svaki put trudimo samo da budemo dobri domaćini. A kad smo dobri domaćini, sve drugo bude dobro. Jer naša trka ima sve tehničke elemente, vrhunske utrke na koji se način organizuju i najveće trke, i Ljubljane, i Beča, i Minhena. Mi ne zaostajemo po pitanju tehničke organizacije i pripreme i svega sa bilo kojim trkom u okruženju. Tako da se to i vidi i imamo svake godine veći broj prijavljenih. Ono, zašto nema 1000 i nešto trkača, ja dobivam vrlo često takva pitanja, pa ja ću da kažem da u vrijeme kada sam ja počeo se baviti sa trčanjem, trčao sam sam u Bosanskoj Krupi, na kantonu nas je bilo 15 što je trčalo, imali smo možda 4 trke u BiH u toku godine. Sada je blizu 100 trka u Bosni i Hercegovini, samo u Bosni i Hercegovini. Tako da je jako teško naći neki slobodan termin. Recimo, 13. septembra ima polumaraton u Sarajevu. Kod nas je 12. Sinoć je bilo u Travniku. Svake sedmice ima najmanje jedna trka negdje. Tako da je jako teško sad imati neki ekstremno velik broj trkača. Jedno Sarajevo ima 1000 trkača. Znači, gdje na takmičenjima gdje samo Sarajevo može da izbaci 2000-3 bez trkača sa strane. Ja ovom prilikom kažem da se zahvaljujem trkačima, pogotovo iz susjednih gradova, Bužima, Bosanskog Novog, Bihaća, koji dovode velik broj trkača. Tako da, ono, za očekivati je da će se broj povećavati. Na nama je samo da ostanemo u kvalitetu kod organizacije, da tu nema pogrešaka i da se odradi sve profesionalno. Naš domaćinski odnos, kad kažem naš, mislim svih naših građana, i ja ne sumnjam da će naš polumaraton izrasti u jedan masovniji i događaj u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
0: Evo, još samo za kraj jednom, Samire, da nam ponovite kratko, kad je polumaraton, koje su kategorije i gdje se mogu djeca, ljudi, profesionalci, amateri, rekreativci prijaviti?
1: Znači, postoji link na portalima, na našim strancama, mogu se prijaviti, ako im to stvara problem, bilo kome iz Atlaskog kluba Svjetlost nek se obrati, bit će prijavljen. Start za djecu je 12. septembra u 9 sati, u 10 sati kreće start na 5 km i 21 km. Obustava saobraćaja, o tome ćemo kasnije, znači bit će kompletno blokiran saobraćaj, tako da je trka bezbjedna. Da ponovim.

0: im teka na 5 km, tu profesionalci i amateri trče, međutim to je trka i za naše građane, da izađe, da prošetaju, da omasave našu manifestaciju. Znači 12.9. dobro došli svi, mi ćemo da se potrudimo da budemo dobri domaćini i pozivam građane da izađu i da omasave prisustvo u startu i cilju, da dočekamo te trkače i da Poslansku krupu podignemo na još jedan veći level.
1: Sve vama hvala za izdvojeno vrijeme, vama i Atletskom klubu Svjetlost, ali i svima nama iz Bosanske krupe. Želimo uspješnu, dobru organizaciju i promociju ljepota Bosanske krupe, ali i promociju zdravog načina života. Dakle, spremite se svi, djeca, stari, mladi, ovi što mogu trčati, ovi što mogu hodati, ovi što mogu poprati ili se uključiti u organizaciju, prijavite se za 4. Bosansko-krupski Bosankar polumaraton, i djeca i stari i mladi, imate vremena, sve tamo do 10. prijave su u toku.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Drugo kolo Lige Federacije BiH, grupa Zapad, Sloga poražena u Kamengradu, Bratstvo danas dočekuje Romare. Na terenima Premijer nogometne lige u toku su utakmice četvrtog kola, Zrinski 100%. Dedić najbolje jučer u Njukastlu, ali Begović ušao i doprineo pobjedi Juventusa, bio to njegov odlični debi. Danas pratimo Tarika Muharemovića. 8.25, vreme za informacije iz svijeta sporta.

Bosanskoj Krupi započeo je 21. internacionalni memorialni turnir u Bočanju Mirsa Crnkić, kojim se obilježava i čuva da zaborava lik i dijelo legendarnog komandanta 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade. 14 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske se takmiče na bočilištu Saveza za sport, rekreaciju i invalidnih lica 5-1-1 Bosanska Krupa. Juče je bila grupna faza, danas eliminaciona faza i dobijamo pobjednika 21. internacionalnog turnira u Bočanju Mirsa Crnkića. Sve se odvija, vama pozivu da to obiđete na bočilištu Saveza za sport, rekreaciju i invalidnih lica 5-1-1 Bosanska Krupa na stazi Sanović Ibrahima Briko iza Doma kulture. Četiri utakmice drugog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad odigrana je jučer, tri na programu danas. Onim odigranim jučer Sloga doživjela ubjedljivu poraz od prošlogodišnjeg prvaka ove lige, Rudara iz Kamengrada. Bilo je jučer Rudar Sloga 5-0. No ovo nije i najubjedljivija pobjeda ovog kola. Povrtnik u ovo društvo, Bugojanska Iskra, nakon što je sa 5-2 slavila u prvom kolu Vitezu nad Romarijem pred svojim navijačima, upisala je ubjedljivu pobjedu, savladanje Viteza 6-0. Tako da već nakon dva kola Iskra je zasjela na prvo mjesto i najavila velike ambicije ove godine. U ključu ključa Radnik, Donji Vakuf 0,

3:1. U Cazinu Krajina, Novi Travnik 3:1. Danas na Sportsko-rekreacionom centru ADE u takmičarsku sezonu odigra Brasto iz Bosanske Krupe protiv viceprvaka prošlogodišnjeg ove lige, ekipe Romarija iz Viteza. Uz utakmicu Brastvo Romarin Adama od 16:30 danas igraju u Kiseljaku Kiseljak i Bayer 99, te u Hambili Rudar i Podgrmeč. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice četvrtog kola. Četiri utakmice već odigrane, jedna na programu danas. U utakmicama odigranim jučer Nasim Ferhatović Hase stadionu, Sarajevo Zrinski 0:1, Plemići imaju 4-4, 4 utakmice, 4 pobjede. Na Grbavici po jedan pogodak, jedan bod usvojili su Železničar i Široki Brijeg. Gostujuću pobjedu pisala je i Sloga iz Doboja, u Krupi na Vrbasu slavili su nad domaćim Brskom sa 1:0. Još u petak Čelik je sa 3:0 na Bilnom polju savladao Velež. Danas igri u Bijeljni Radnik i Borac. Nakon 4 kola Zrinski je 100% sa 12 osvojenih bodova. Na evropskim nogometnim terenima pratimo naše igre odlično, ponovo je briljirao Dedić, Amar Dedić je za svoj Newcastle odigrao svih 90 kusur minuta na kultnom White Hart Lane-u, savladan je Tottenham koji je uložio pola milijarde u povećanje, no Newcastle je sa 2:0 slavio, Amar Dedić je bio stand za prvi pogodak i tako u 4 dana upisao 3 asistencije za momke sa kultnog St. James Parka. Također odličan je bio i naš Jakirović, Hull City je slavio sa 1:0 kod Coventrya, iako su prije samog starta svi otpisali Hull kao glavnog konkurenta za ispadanje, za sada im ide odlično i pod vojstvom Mostarca Sergeja Jakirovića Hull nakon 2 utakmice ima maksimalnih 6 bodova. Dalje smo u najjačoj svjetskoj ligi, danas pratimo našeg komandanta odbrane Tarika Muharemovića koji sa svojim licom izlazi na teren od 15:30 na domaćem terenu protiv Brentforda.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi,

gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Stadius kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke, ko zagrljaju.

0: Čuli ste poslovne poruke naših poslovnih partnera upućene o vama, čuli ste hit dana sa Light Lenom, s okusom talijanske kuhinje, Starmo BH, vremensku prognozu, čuli ste i kako to atletski klub Svjetlost se priprema za četvrti međunarodni polumaraton. Čuli ste i obavijesti oglasa, čuli najave sportskih dešavanja, rezultate. Ono što je sada pred nama jesu vaše čestitke i lijepe želje. Sija Emir su sa vama. Imate li čestitku, zovite nas na 476-515. Tokom cijela 24 sata pišite nam na Radio BK ludoabih.net.ba ili od 6 do 23 na Trg Avdije Ćuka broj 16 donesite nam svoje čestitke. Uz Halida idemo sa vašim i našim čestitkama i lijepim željama.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

9 sati i 15 minuta, ovog vikenda održava se 21. memorialni turnir u Bočanju Mirsad Crnkić. 4 utakmice odigrana jučer, 3 danas, druge lige Federacije BiH, grupa Zapadna Sloga poražena jučer u Kamigradu, Bratstvo danas na Adama dočekuje Romari. Jedna utakmica premijer lige na programu danas, čime se zatvara četvrto kolo, Zrinski 100%. Vjedić opet odličan u Newcastlu, Al City sa Kirovićima upisao i drugu pobjedu. Danas pratimo Džeku i Muharemovića. Vreme za informacije iz svijeta sporta.

Na bočarskom terenu, na stazi Ibrahima Hasanović Briko u Bosanskoj Krupi, jučer je zvanično otpočeo internacionalni memorialni turnir u bočanju Mirsa Crnkić, koji se održava u znak sjećanja i njegovanja lika i djela rahmetli legendarnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsada Crnkića. Na ovom turniru

Četiri utakmice drugog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad odigrane su jučer. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke sa 5:0 poraženi su od Rudara u Kamengradu. Nevidljiviju pobjedu za sada u ovome kolu ostvarila je Bugojanska Iskra koja je sa 6:0 slavila nad Vitezom iz Viteza. Gostujući u pobjedi to ubjedljivu ostvarili su igrači Radnika iz Donjih Vakufa koji su sa 3:0 slavili nad ekipom Ključa. Domaću pobjedu ostvarila je Krajina koja je sa 3:1 slavila nad ekipom Novog Travnika. Premijeru u novoj takmičarskoj 2026-27. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe imaće danas na Adama od 16:30. Oni dočekuju ekipu Romarija. Još i danas igrate u Kiseljaku, Kiseljak i Bayer 99 iz Velegića, te u Hambili Rudari Podgrmeč. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine tri utakmice igrane jučer, jedna u petak na Bijelom polju u Zenici. Nakon 6 godina Čelik je ostvario premijer ligašku pobjedu sa 3:0, slavili su nad mostarskim rođenim nad Veležoma. U derbiju ovog kola sinoć Nasim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo Zrinski 0:1. Na Grbavici Železničar Široki Brijeg 1:1. U Krupi na Vrbasu Brsk Banja Luka Sloga Doboj 0:1. Kolo zatvaraju večeras u Bijeljini u 21 sat Radnik i Borac. Na tabeli Zrinski je nakon 4 kola 100% maksimalne 4 pobjede i 12 bodova.

Pratimo, naše igre je odlično, u najkvalitetnijoj ligi svijeta, u Engleskoj Newcastle se 2-0 slavio nad Tottenhamom u Londonu, Amar Dedić postigao je još jednu, odnosno upisao još jednu asistenciju, te u tri dana upisao tri asistencije za momke sa St. James Parka. Newcastle je slavio sa 2-0, a slavio je Hull City i to na gostovanju kod Coventrya sa 1-0. Tako ekipa rođenog Mostarca Sergeja Jakirovića, koja je pred početak prvenstva bila glavni favorit za ispadanje, nakon dva kola neočekivano na vrhu tabele imaju dvije utakmice, dvije pobjede, 6 bodova, bez primljenog su gola i na tabeli su poravnati sa Manchester City-ama. Danas u Engleskoj premijer nogometnoj ligi pratimo Leeds našeg reprezentativca Tarika Muharemovića, koji od 15 sati igra utakmicu protiv Brentforda. U italijanskoj seriji A Juventus se slavio od Parmom 2-0, bio to debi za veliku nogometnu nadu bosansko-hercegovačkog, ali i svjetskog nogometa. Kerim Alebegović je debitovao za Juventus. Trener Spalletti ga ubacio u 55. minuti kod 0-0. Upravo na pogon Alebegovića.

da se proigrao bolje, slavio sa 2:0, tako da je bio izuzetno uspješan debi 800-godišnje zvijezde, plaćene više od 30 miliona eura. U ovom kolu Milan je slavio nad Venecijom 2:0, tako da nakon prva dva kola na nekompletnom drugom kolu na čelu tabele Milan i Juventus su poravnati sa po 6 bodova. Upravo ova dva kluba će u Torinu u trećem kolu odmeriti snage. Biće to duel najtrofejnijeg italijanskog kluba i najtrofejnijeg italijanskog kluba u Evropi. Igraće Juventus i Milan, a mi se nadamo da će u prvoj postavi zaigrati naš dragulj Kerim Alajbegović. Iače, Tarik Muharemović, komandant naše obrane, ali će danas igrati i u Bundesligi. Najveća bosansko-hercegovačka, jedna od najvećih balkanskih zvijezda, Edin Džeko. U porotničkoj sezoni Šalke, nakon 3 godine, Edin Džeko će se vratiti na terene Bundeslige. Šalke, Džeko i Miro Muslić na klupi će od 17:30 gostovati u Augsburgu.

9.28, dvije minute su do pola deset. Čuli ste informacije svijeta sporta. Mi ćemo vas još pozvati da odgledate turnir u bočanju na stazi Brahim Hasanović Briković za Doma kulture, bočilištu Saveza sporta kreacije invalidnih lica. Dakle, još možete stići na finalne borbe 21. memorialnog turnira u bočanju kojim se obilježava lik i dijelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. Dakle, uživate u ovoj drevnoj igri. Dakle, bočanje završne borbe, borbe za medalje i trofej, a također pozivamo da od 16.30 budete na Adama. Gradski nogometni klub Brastvo dočekuje Romari u premijeri nove takmičarske 2026. i 2027. sezone. A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Po kotlinama Bosne je bilo magle i niske oblačnosti. U 8 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti. Sokolac 12, Bjelašnica 14, Bugojno, Jajce i Livno 16, Prijedor, Sanski most 17, Banja Luka, Bihać, Sarajevo i Tuzla 18, Doboj 19, 24 je ovog jutra bilo već u Gradašcu i Trebinju, Mostaru 25, Neumu 27 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana može biti nešto dnevne oblačnosti, pa ponegdje povremeno može biti pokoji pljusak. Vjetar uglavnom slab, u Bosni većinom sjeveroistočnih smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Dnevne temperature vazduha i dalje izrazito visoke od 29 do 34 stepena Celzijusa. Sada je 9 sati i 30 minuta, to je obično vrijeme kada vas vodimo na puteve Bosne i Hercegovine. Vama svakako napomena, predloga, savjeda prije polaska na put, odete na stranice Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i pogledate, informišete se kako je stanje na putevima, ali i graničnim prilazima u našoj zemlji, a mi u ovim trenucima slušamo Albinu Sorguć iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, najnovije informacije o stanju na cestama, putevima, graničnim prilazima.

0: Štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.

0: Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18:00. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. augusta u 79. godini života na Ahiret preselila Rekić, rođena Gerzić, Huseina Semka sa Ostružnice. Dženaza Rekić Semki.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. augusta u 79. godini života na Ahiret preselila Rekić, rođena Gerzić, Huseina Semka sa Ostružnice. Dženaza Rekić Semki će se klanjati na mezarju Brdo, Ostružnica, u ponedeljak 31. augusta u 14 sati. Ispraćaj merhume će se obaviti ispred džamije Ostružnica u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ožalošćeni sinovi Amir, Armin i Aldin, čerka Armina, brat, sestra, djever Zaove, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je u subotu da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični sud Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obaveze vlasti da osiguraju vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanja netrpoljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR. OHR posjeća na raniju izjavu generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa da je Ratko Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora nakon što je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja pred Haškim tribunalom. OHR poziva sve građane Bosne i Hercegovine da se uzdrže od huškačke retorike i da pokažu solidarnost u zaštiti dostojanstva država, te da pruže podršku preživjelima i njihovim porodicama, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kao i da se suzdrže od bilo kakve huškačke retorike i postupaka koji produbljuju podjele. Naglašava se da se nepravde iz prošlosti ne bi smjele instrumentalizirati sa ciljem ostvarivanja političkih poena, već da fokus treba biti na njihovom prevazilženju sa ciljem izgradnje modernog, pravednog i prosperitetnog društva za sve, navodi OHR, a prenosi portal Raport. Danas, 30. augusta, obilježava se Međunarodni dan nestalih osoba, posvećen sjećanju na sve one čija sudbina i mjesto ukopa još nisu poznati. Više od tri decenije nakon rata, Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozorava da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije poput geosonara, dronova ili koristi pse tragače te umjetnu inteligenciju za pretragu obimne dokumentacije. Ponovno je upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba otvorena je izložba pod nazivom Gdje je? Kao vizualni podsjetnik na patnju familija i nedostatak informacija o ubijenim i žrtvama. Uvođenje novih izbornih tehnologija i skenera na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini trebalo bi smanjiti mogućnost izbornih krađa i manipulacija, ali neće riješiti problem pritisaka na birače prije samog izbornog dana. Prema istraživanju koalicije Pod lupom, čak 40% građana Bosne i Hercegovine bilo izloženo nekom obliku pritisaka za koga treba glasati. Nove tehnologije trebale bi onemogućiti višestruko glasanje, glasanje u ime druge osobe ili preminulih birača, kao i naknadno popunjavanje neiskorištenih glasačkih listića. Međutim, problem pritisaka odvija se izvan biračkih mjesta i puno ga je teže

kontrolisati. Projektni menadžer koalicije Pod lupom, Dario Jovanović, navodi da pritisci mogu uključivati savjetovanje zaposlenja, uvjetovanje zaposlenja, prijetnje otkazom, obvezu dolaska na predizborne skupove ili zahtjeve za osiguravanjem takozvanih sigurnih glasova i donacija. Uvođenje izbornih skenera tako predstavlja važan korak prema većoj kontroli samog procesa glasanja, ali pitanje političkog pritiska na birače ostaje jedan od ključnih problema koji tehnologija sama ne može riješiti. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad. Četiri utakmice već su odigrane jučer. Sloga je pretrpjela ubjedljiv poraz od prošlogodišnjeg osvajača ove lige Rudara. Bilo jučer u Kamengradu, Rudar Sloga 5:0. No to nije i najubjedljivija pobjeda ovog kola. Bogojanska Iskra, povratnik u ovu ligu, je sa 6:0 savladala Vitez iz Viteza. Gostujuću pobjedu ostvario je Radnik iz Donjeg Vakufa, koji je sa 3:0 triumfovao na stadionu Pod Lubicom u Ključu. Krajina je u Cazinu sa 3:1 slavila nad ekipom Travnika. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo iz Bosanske Krupe danas imaju premijeru u novoj takmičarskoj 2026/27. sezoni. Gost Bratstva na Adama će biti viceprvak ove lige, ekipa Romarija iz Viteza. Na programu druge lige Federacije BiH uz utakmicu Bratstvo Romari danas u Kiseljaku Kiseljak Bayer 99 iz Velegića te u Hambili Rudar Podgrmeć. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice četvrtog kola. Četiri utakmice su odigrane. Jučer u derbiju na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo Zrinski 0:1. Na Grbavici Železničar Široki Brijeg 1:1. Krupi na Vrbasu BSK Banja Luka Sloga Doboj 0:1 i još u petak na Bilinom polju u Zenici Čelik Velež 3:0. Ovo četvrto kolo zatvaraju večeras u Bijeljini Radnik i Borac iz Banja Luke. Nakon četiri kola Zrinski je vodeći sa sve četiri pobjede, odnosno 100%-tnim učinkom i 12 bodova. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju, lijep vam ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme. Ponegdje mjestimično može biti i pokoji lokalni pljusak. Vjetar uglavnom u Bosni slab, istočnih i sjeveroistočnih smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa.

0: Dunaj, obale rijeke Une, bit će domaćin jednog velikog sportskog događaja. Atletski klub Svjetlost iz Bosanske Krupe i ove godine organizuje polumaraton. Pod nazivom Bosankara polumaraton na dionici od 21,5 km. Uz polumaraton bit će održana i popularna petica, odnosno utrka za djecu. Kako teku pripreme, na koji način se to organizuje, kako se prijave primaju i sve ostale pojedinosti u ovom velikom sportskom događaju za naš grad, ali i ovu regiju, razgovaramo sa Samirom Šabićem. Samire, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našao, veselam alejkum vama i našim slušateljima.
0: Organizacija, kako protiče, kad je tačno polumaraton, odnosno šta nas to sve očekuje?
1: Što se tiče organizacije, to je u samom finišu, da kažem. Ove godine je naš četvrti bosansko-krupski polumaraton, je 12. septembra, znači uvijek je druga subota u septembru. Start za djecu je u 9 sati, znači dječje trke na 800 i na 1000 i po metara. Trku na 800 metara trče djeca od prvog do zaključno sa petim razredom, a trku na 1500 metara trče djeca od 6. do 9. razreda. Pored navedenih dječjih utrka imamo i utrku Krupa kabina za 5, znači ove godine pokrovite trke za na 5 km je korporacija Krupa kabine. To je utrka koju smo mi osmislili za naše građane, znači za sve one da izađu, da prošetaju, da trčkaraju, kao i za one amaterski koji se bave trčanjem i naše profesionalce. I šlag na tortu je utrka polumaratonska, 21 km, jeste ovogodišnji generalni sponsor Bosankar polumaraton, tako da prijave su još uvijek otvorene. Ovim putem posebno pozivamo našu djecu i naše sugrađane da se prijave, sugrađane na 5 km, a sva naša školska djeca da se prijave na dječje utrke. Na portalima ima link za prijeve, nije nikakav problem da se kontaktira bilo koji iz atletskog kluba da pomogne prilikom prijeve ako nekome to stvara problem. Ali bi, znači, naredni ovu sedmicu koja je pred nama, bi bilo dobro da se naša sva djeca prijave koja žele da trče. Zašto? Zato što do sadašnja tri polumaratona smo svjedoci da se djeca neblagovremeno prijavljuju i onda zadnji dan se dolazi prijaviti i onda nam stvara probleme kod dodjele brojeva. Mi smo ovu našu dječju trku posebno, da apostrofiram, djeca dobivaju brojeve sa čipom, tako da se tačno zna poredak po godištima koje poziciju ostvaruju. Kao i ove godine smo mi prilično zadovoljni. Mi imamo do sad prijavljeno oko 400 takmičara. Očekujemo da bi naredni ovi dvije sedmice koliko je ostalo do početka same trke, da će biti još prijava. Tako da ova godina smatram da bi trebala biti najveća, najmasovnija od dosadašnje tri održane.
0: Evo konkretno, dakle, imaju tri kategorije za djecu, odnosno za rekreativce, ljudi koji su tu do 5 km, tako vrsta takmičenja, i Američ 21,5 km, to je već ozbiljna dionica, dakle treća kategorija. Dokad traju prijave, gdje se mogu prijaviti, na koji način, kod koga?
1: Prijave traju do 10. septembra, iako ja preporučujem da se završi do tamo 7. 8. septembra da bi mogli svi brojevi doći sa imenima, jer na brojima dođu imena koja se djeca ili učesnici prijave na vrijeme. Postoji link na portalima, na internetu se može naći četvrti bosansko-krupski polumaraton, odmah će izaći link, na tom linku se popune oni traženi podaci i to je to. Mi do sada imamo prijave iz 5 država i očekujemo jednu finu manifestaciju. Start utrke za djecu će biti tačno u 9 sati.
0: I to je u ulicama grada?
1: To se trči ispred

0: pošte, ulicom 511. I okretanje na, za trku od 800 metara kod slastičarne Rekić, kod benzinske pumpe. A utrka na 1500 metara je okretanje gore prije Rasnice u Sukaku. Znači 750 metara i vraća se nazad. Utrka 2,5 km se trči ulicom Bihećka gore do Kapetanovog jezera gdje se okrte i vraća se nazad istom trasom. A staza polumaratonska je također znači najljepšim dijelom i to je najljepša staza u Bosni i Hercegovini, trči se kanjonom rijeke One naše do nekih 300 metara prije Grmuškog mosta i vraća se nazad. Tako da i ove godine smo obezbijedili dovoljno okretnih stanica gdje će trkači moći da se osvježe prilikom trčanja, voće, piće i kada se dođe u cilj, svi učesnici, znači i djeca dobivaju učesničke medalje kao i trkači na 5 i 21 km. Ovdje je jako bitno pomenuti za naše građane da utrka na 5 km ne mora da bude utrka, znači to se ima dovoljno vremena da se tih 5 km prošeta, da otac i mama sa kćerkama i sinovima prošetaju, da trčkaraju oni koji mogu lagano trčkarati, brzo hodati, znači ima se dovoljno vremena da se ode i da se vrati. U cilju dočekujemo sve naše takmičare, sve naše učesnike sa pićem, voćem, poslije toga ručak koji je obezbijeđen znači, za sve učesnike. Tako da i ove godine se nadam da će biti jako lijepo kao i do sada što je bilo. Ono što treba jeste samo da naši građani dođu da se prijave, da ispune tu prijavu i da uzmu učešće u ovoj našoj sportskoj manifestaciji.
1: Mislim, dosta podataka rekli, ali evo, otprilike koliko očekujete učesnika u mladoj kategoriji, mladoj, odnosno djeca i omladina, koliko rekreativci, koliko u ovi profesionalci, koliko je to bilo otprilike proteklih godina i šta očekujete ove godine?
0: Pa ove godine očekujemo da će biti veći broj nego do sada. Do sada je prijavljeno blizu 100 djece. Od tih 100 najveći broj djece iz Bihaća, Drvara, Bosanskog Novog, Prenjavora, tako da očekujem tek sad prijave naših djece kad krenu se u škole, tako da očekujem da bi moglo biti bliže 200 djece.
1: Da li ima već kontakt sa školama ili kako
0: pa
1: to već ide?
0: Ja to odrađujem preko društva pedagoga. Predsjednik društva pedagoga, on obavijesti sve nastavnike tjelesnog odgoja i učitelje koji preuzmiju na sebe obavezu da obavijeste svoju djecu, a dosta djece naše i putem našeg radija Bosanska Krupa i putem naših portala znaju za to i već se polako počinju prijavljivati. Utrka na 5 km, sad je blizu 200 prijava, očekujem da će biti još 50 prijava u prostornom vremenu. I na utrci na 21 km do sada je prijavljeno oko 130 učesnika, očekujemo i tu 20 gdje bi moglo biti prijavljeno, tako da preko 400 prijava će biti zasigurno, između 450 i 500 će biti prijava, mada uvijek od tih prijava 10-20% iz određenih razloga ne dođe, tako da očekujem da će biti sve ukupno par 400 takmičara u svim kategorijama.
1: Dobro, rekli ste za ovu glavnu utrku, odnosno najatraktivniju, najtežu, da već ima 130 i nešto prijava, odakle nam dolaze ljudi?
0: Mi imamo ove godine prijavljeno iz 5 država, imamo iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Austrije, i imamo jednog takmičara koji dolazi iz Rusije i imamo takmičara jednog koji dolazi iz Švedske. Tako da i ove godine taj broj država povećava, znači...
1: Ove sedam nabrajanje, iz koje dijelova BiH ljudi dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine?
0: Što se tiče Bosne i Hercegovine imamo iz svih dijelova, od, govorim našem kantonu, pa idemo od Mrkonjića, Jajca, Brčkog, Banja Luke, Prijedora, Bosanskog Novog, Livna, tako da imamo iz cijele Bosne i Hercegovine učesnika.
1: Evo, trči se kroz svakako jedan od najljepših predjela, trči se kroz kanjon rijeke One. Kako su reakcije ovih takmičara, ali ljudi koji prate ovaj sport.

0: Pa u početku su građani to, da sad to u Bosanskoj Krupi nije nikad bilo, pa su bili različita reakcije građana. Međutim, evo, već četvrti put građani su uvidjeli da se to radi u jednoj jako lijepoj sportskoj manifestaciji i za pohvaliti je da su građani koji sjede ispred lokala, piju kafu ili prolaznici da aplaudiraju, da daju podršku tim trkačima. I naš polumaraton u svijetu trkača je pobrao sve pozitivne kritike i dobivamo pohvale uvijek od našem domaćinskom odnosu, kako nas organizatora, tako i građana Bosanske Krupe. Prođu Bosanskom Krupom, a naša Bosanska Krupa jeste lijepa, tako da koji dođu jednom uvijek se vraćaju.
1: A upravo je u tom cilju išlo pitanje, dakle, reakcija takmičara, reakcija ljudi koji to prate, jer puno smo sada svjesni da se gledaju videa, slike i tako dalje. Koliko to u stvari u funkciji svih ovih promocija, svih naših ovih ljepota, kapaciteta, turističkih, rekreativnih?
0: Pa, evo, ja mogu da kažem po pitanju naših takmičara koji dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a i Hrvatske i Srbije, ti takmičari koji budu u Bosanskoj Krupi sljedeće godine uvijek dovedu sa sobom još nekog. I pored toga koriste priliku u proputovanju i prolazku zadržavati se u Bosanskoj Krupi, proći Bosanskom Krupom, tako da ono što jeste sama organizacija polumaratona, mi to odradimo na način da budemo dobri domaćini i mi se svaki put trudimo samo da budemo dobri domaćini. A kad smo dobri domaćini, sve drugo bude dobro. Jer naša trka ima sve tehničke elemente, vrhunske utrke na koji se način organizuju i najveće trke i Ljubljane i Beča i Minhena. Mi ne zaostajemo po pitanju tehničke organizacije i pripreme i svega sa bilo kojom trkom u okruženju. Tako da se to i vidi, imamo svake godine veći broj prijavljenih. Ono, zašto nema 1000 i nešto trkača, ja dobivam vrlo često takva pitanja, pa ja ću da kažem da u vrijeme kada sam ja počeo se baviti sa trčanjem, trčao sam sam u Bosanskoj Krupi, na kantonu nas je bilo 15 što je trčalo, imali smo možda 4 trke u BiH u toku godine. Sada je blizu 100 trka u Bosni i Hercegovini, samo u Bosni i Hercegovini. Tako da je jako teško naći neki slobodan termin. Recimo 13. septembra ima polumaraton u Sarajevu. Kod nas je 12. Sinoć je bilo u Travniku. Svake sedmice ima najmanje jedna trka negdje. Tako da je jako teško sad imati neki ekstremno velik broj trkača. Jedno Sarajevo ima 1000 trkača. Znači gdje na takmičenjima gdje samo Sarajevo može da izbaci 2000-3 bez trkača sa strane. Ja ovom prilikom kažem da se zahvaljujem trkačima, pogotovo iz susjednih gradova, Bužima, Bosanskog Novog, Bihaća, koji dovode velik broj trkača. Tako da, ono, za očekivati je da će se broj povećavati. Na nama je samo da ostanemo u kvalitetu kod organizacije, da tu nema pogrešaka i da se odradi sve profesionalno. Naš domaćinski odnos, kad kažem naš, mislim svih naših građana, i ja ne sumnjam da će naš polumaraton izrasti u jedan masovni i događaj u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Evo još samo za kraj jednom, Samire, da nam ponovite kratko, kad je polumaraton, koje su kategorije i gdje se mogu djeca, ljudi, profesionalci, amateri, rekreativci prijaviti?
0: Znači, postoji link na portalima, na našim strancama, mogu se prijaviti, ako im to stvara problem, bilo kom je iz Atlantskog kluba Svjetlost, nek se obrati, bit će prijavljen. Start za djecu je 12. septembra u 9 sati, u 10 sati kreće start za na 5 km i 21 km. Obustava saobraćaja, o tome ćemo kasnije, znači bit će kompletno blokiran saobraćaj, tako da je trka bezbjedna. Da ponovim, trka na 5 km, tu profesionalci i amateri trče, međutim, tu je trka i za naše građane, da izađe, da prošetaju, da omasave našu manifestaciju. Znači, 12.9. dobro došlo.

0: svi, mi ćemo da se potrudimo da budemo dobri domaćini i pozivam građane da izađu i da omasove prisustvo u startu i cilju, da dočekamo te trkače i da Bosansku krupu podignemo na još jedan veći level.
1: Samire, vama hvala za izdvojeno vrijeme, vam i Atletskom klubu Svjetlost, ali i svima nama iz Bosanske krupe. Želimo uspješnu, dobru organizaciju i promociju ljepota Bosanske krupe, ali i promociju zdravog načina života. Dakle, spremite se svi, djeca, stari, mladi, ovi što mogu trčati, ovi što mogu hodati, ovi što mogu poprati ili se uključiti u organizaciju, prijavite se za četvrti bosansko-krupski Bosankar polumaraton, i djeca i stari i mladi, imate vremena sve tamo do 10. Prijave su u toku.

0: vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: Udruženje građana Rejs Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037 470 026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska bez broja Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacije,

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
0: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju.

0: Vodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Hrvatskoj. Super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti volim. Više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. augusta u 79. godini života na Ahiret preselila Rekić, rođena Gerzić, Huseina Semka sa Ostrožnice. Dženaza Rekić Semki će se klanjati na mezarju Brdo, Ostrožnica, u ponedeljak 31. augusta u 14 sati. Ispraćaj menhume će se obaviti ispred džamije Ostrožnica u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ožalošćeni sinovi Amir, Armin i Aldin, čerka Armina, brat, sestra, djever Zaove, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je u subotu da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični sud Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanja netrpoljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR. OHR posjeća na raniju izjavu generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa da je Ratko Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora nakon što je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja pred Haškim tribunalom. OHR poziva sve građane Bosne i Hercegovine da se uzdrže od huškačke retorike i da pokažu solidarnost u zaštiti dostojanstva država, te da pruže podršku preživjelima i njihovim porodicama, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kao i da

se suzdrže od bilo kakve huškačke retorike i postupaka koji produbljuju podjele. Naglašava se da se nepravde iz prošlosti ne bi smjele instrumentalizirati sa ciljem ostvarivanja političkih poena, već da fokus treba biti na njihovom prevazilženju sa ciljem izgradnje modernog, pravednog i prosperitetnog društva za sve, navodi OHR, a prenosi portal Raport. Danas, 30. augusta, obilježava se Međunarodni dan nestalih osoba, posvećen sjećanju na sve one čija sudbina i mjesto ukopa još nisu poznati. Više od tri decenije nakon rata, Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozorava da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije poput geosonara, dronova ili koristi pse tragače te umjetnu inteligenciju za pretragu obimne dokumentacije. Ponovno je upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba otvorena je izložba pod nazivom Gdje je? Kao vizualni podsjetnik na patnju familija i nedostatak informacija o ubijenim i žrtvama. Uvođenje novih izbornih tehnologija i skenera na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini trebalo bi smanjiti mogućnost izbornih krađa i manipulacija, ali neće riješiti problem pritisaka na birače prije samog izbornog dana. Prema istraživanju koalicije Pod lupom, čak 40% građana Bosne i Hercegovine bilo izloženo nekom obliku pritisaka za koga treba glasati. Nove tehnologije trebale bi onemogućiti višestruko glasanje, glasanje u ime druge osobe ili preminulih birača, kao i naknadno popunjavanje neiskorištenih glasačkih listića. Međutim, problem pritisaka odvija se izvan biračkih mjesta i puno ga je teže kontrolisati. Projektni menadžer koalicije Pod lupom, Dario Jovanović, navodi da pritisci mogu uključivati savjetovanje zaposlenja, uvjetovanje zaposlenja, prijetnje otkazom, obvezu dolaska na predizborne skupove ili zahtjeve za osiguravanjem takozvanih sigurnih glasova i donacija. Uvođenje izbornih skenera tako predstavlja važan korak prema većoj kontroli samog procesa glasanja, ali pitanje političkog pritiska na birače ostaje jedan od ključnih problema koji tehnologija sama ne može riješiti. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad. Četiri utakmice već su odigrane jučer. Sloga je pretrpjela ubjedljiv poraz od prošlogodišnjeg osvajača ove lige Rudara. Bilo jučer u Kamengradu, Rudar Sloga 5:0. No to nije i najubjedljivija pobjeda ovog kola. Bugojanska Iskra, povratnik u ovu ligu, je sa 6:0 savladala Vitez iz Viteza. Gostujuću pobjedu ostvario je Radnik iz Donjeg Vakufa, koji je sa 3:0 triumfovao na stadionu Pod Lubicom u Ključu. Krajina je u Cazinu sa 3:1 slavila nad ekipom Travnika. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo iz Bosanske Krupe danas imaju premijeru u novoj takmičarskoj 2026/27. sezoni. Gost Bratstva na Adama će biti viceprvak ove lige, ekipa Romarija iz Viteza. Na programu druge lige Federacije BiH uz utakmicu Bratstvo Romari danas u Kiseljaku Kiseljak Bayer 99 iz Velegića te u Hambili Rudar Podgrmeć. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice četvrtog kola. Četiri utakmice su

Odigrane. Jučer u derbiju na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo Zrinski 0:1. Na Grbavici Železničar Široki Brijeg 1:1. Krupi na Vrbasu BSK Banja Luka Sloga Doboj 0:1. I još u petak na Bilinom polju u Zenici Čelik Velež 3:0. Ovo četvrto kolo zatvaraju večeras u Bijeljini Radnik i Borac iz Banja Luke. Nakon četiri kola Zrinski je vodeći sa sve četiri pobjede, odnosno 100%-nim učinkom i 12 bodova. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju, lijep vam ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme. Ponegdje mjestimično može biti i pokoji lokalni pljusak. Vjetar uglavnom u Bosni slab, istočnih i sjeveroistočnih smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa.

iz Ruande na jutarnjoj pozici. Priđe mi i reče, ja na Saru, ma Bea, kako zoveš ti? I onaj tamo Srba, isto ko ti govori ti, zar bi bila isto pleme i pravila?

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarske dani slobode 2026.
2: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
2: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

OHR podsjeća na raniju izjavu generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa da je Ratko Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora nakon što je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja pred Haškim tribunalom. OHR poziva sve građane Bosne i Hercegovine da se uzdrže od huškačke retorike i da pokažu solidarnost u zaštiti dostojanstva država, te da pruže podršku preživjelima i njihovim porodicama, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kao i da se suzdrže od bilo kakve huškačke retorike i postupaka koji produbljuju podjele. Naglašava se da se nepravde iz prošlosti ne bi smjele instrumentalizirati sa ciljem ostvarivanja političkih poena, već da fokus treba biti na njihovom prevazilženju sa ciljem izgradnje modernog, pravednog i prosperitetnog društva za sve, navodi OHR, a prenosi portal Raport. Danas, 30. augusta, obilježava se Međunarodni dan nestalih osoba, posvećen sjećanju na sve one čija sudbina i mjesta ukopa još nisu poznati. Više od tri decenije nakon rata, Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozorava da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije poput geosonara, dronova ili koristi pse tragače te umjetnu inteligenciju za pretragu obimne dokumentacije. Ponovno je upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba otvorena je izložba pod nazivom Gdje je? Kao vizualni podsjetnik na patnju familija i nedostatak informacija o ubijenim i žrtvama. Uvođenje novih izbornih tehnologija i skenera na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini trebalo bi smanjiti mogućnost izbornih krađa i manipulacija, ali neće riješiti problem pritisaka na birače prije samog izbornog dana. Prema istraživanju koalicije Pod lupom, čak 40% građana Bosne i Hercegovine bilo izloženo nekom obliku pritisaka za koga treba glasati. Nove tehnologije trebale bi onemogućiti višestruko glasanje, glasanje u ime druge osobe ili preminulih birača, kao i naknadno popunjavanje neiskorištenih glasačkih listića. Međutim, problem pritisaka odvija se izvan biračkih mjesta i puno ga je teže kontrolisati. Projektni menadžer koalicije Pod lupom, Dario Jovanović, navodi da pritisci mogu uključivati savjetovanje zaposlenja, uvjetovanje zaposlenja, prijetnje otkazom, obvezu dolaska na predizborne skupove ili zahtjeve za osiguravanjem takozvanih sigurnih glasova i donacija. Uvođenje izbornih skenera tako predstavlja važan korak prema većoj kontroli samog procesa glasanja, ali pitanje političkog pritiska na birače ostaje jedan od ključnih problema koji tehnologija sama ne može riješiti. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad. Četiri utakmice već su odigrane jučer. Sloga je pretrpjela ubjedljiv poraz od prošlogodišnjeg osvajača ove lige Rudara. Bilo jučer u Kamengradu, Rudar Sloga 5:0. No to nije i najubjedljivija pobjeda ovog kola. Bogojanska Iskra, povratnik u ovu ligu, je sa 6:0 savladala Vitez iz Viteza. Gostujuću pobjedu ostvario je Radnik iz Donjeg Vakufa, koji je sa 3:0 triumfovao na stadionu pod Lubicom u Ključu. Krajina je u Cazinu sa 3:1 slavila nad ekipom Travnika. Nogometaši gradskog

nogometnog kluba Bratstvo iz Bosanske Krupe danas imaju premijeru u novoj takmičarskoj 2026/27. sezoni. Gost Bratstva na Adama će biti viceprvak ove lige, ekipa Romarija iz Viteza. Na programu druge lige Federacije BiH uz utakmicu Bratstvo Romari danas u Kiseljaku Kiseljak Bayer 99 iz Velegića, te u Hambili Rudar Podgrmeč. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice četvrtog kola. Četiri utakmice su odigrane. Jučer u derbiju na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo Zrinski 0:1. Na Grbavici Železničar Široki Brijeg 1:1. Krupi na Vrbasu, Bsk Banja Luka, Sloga Doboj 0:1 i još u petak na Bilinom polju u Zenici Čelik Velež 3:0. Ovo četvrto kolo zatvaraju večeras u Bijeljini Radnik i Borac iz Banja Luke. Nakon četiri kola Zrinski je vodeći sa sve četiri pobjede, odnosno 100%-nim učinkom i 12 bodova. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju, lijep vam ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme. Ponegdje mjestimično može biti i pokoji lokalni pljusak. Vjetar uglavnom u Bosni slab, istočnih i sjeveroistočnih smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Vrijeme je za vijesti. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih osoba te osiguraju prava njihovih familija i društva u cjelini. Države imaju zakonsku obavezu da istraže slučajeve nestanka, a porodice nestalih imaju pravo da budu informirane o napretku istraga. Svaka nestala osoba ima ime, život i porodicu. Svaka osoba nestala ima pravo da se utvrdi njena sudbina, bez obzira na spol, vjeru, nacionalnost, državljanstvo ili bilo koji drugi status ili okolnost. Porodice imaju pravo na istinu i pravdu. Ta prava i pravda nisu samo težnje, već prava koja su države dužne štititi, izjavila je generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe. Ove godine komisija obilježava 30 godina postojanja. Osnovana je na samitu G7 u Lyonu 1996. godine kao odgovor na nestanke povezane sa sukobima na području bivše Jugoslavije, a danas se djeluju kao međunarodna, međuvladina i organizacija između vlada. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara. Tokom 4,5 sata leta u veoma teškim uslovima na požarište je bačen ukupno 22.000 litara vode. Oružane snage Bosne i Hercegovine svojim angažovanjem na požarištima širom Bosne i Hercegovine tokom cijelog ljeta kontinuirano pružaju pomoć u zaštiti života i imovine građana i prirodnih dobara Bosne i Hercegovine. Najmanje 7 osoba je poginula, 23 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Nesreća se dogodila neposredno uz obalu Kvirenije, popularnog ljetovališta za lokalno stanovništvo i turiste. Trajekt Katamaran bio je jedna od nekoliko morskih linija koje svakodnevno povezuju sjeverni Kipar sa Turskom. Island je glasao protiv nastavka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji 13 godina nakon što su prekinuti. Kako je saopćeno, 52,8% od 225.000 birača odbacilo je vladin prijedlog, dok je 47,2% reklo da. Razlika je bila oko 12.600 glasova, prenosi BBC. Island je započeo svoju prijavu za pridruživanje Evropskoj uniji 2009. nakon financijske krize 2008. i sloma islandskog bankarskog sistema. Pregovori su zaustavljeni 2013. Prava na ribolov bila su tada najveća prepreka, kao što je to i danas. Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta.

ekipa iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u protekla dva dana učestvovala je na 21. međunarodnom memorialnom turniru u boćanju Mirsad Crnkić, koji se održava u znak sjećanja na lik i djelo rahmetli legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. Prvi dan bilo je takmičenje u grupama, drugog dana su odigrane borbe, odigrani su mečevi, utakmice za plasman. Nakon što su bačene sve boće, na kraju prvo mjesto zauzela ekipa Kopar 1. Drugo mjesto zauzela je ekipa Saveza za sport i rekreaciju invalidnih lica 1. Dok je treće mjesto također pripalo gostima iz Slovenije, ekipa Kopar 2 je zauzela treće mjesto i bronzanu medalju. Na terenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad kompletirano je drugo kolo. U Bosanskoj Krupi Bratstvo Romari 1:1. Strelac jedinog pogotka za Bratstvo bio je Suad Kadić. U utakmicama igranim u nedjelju u Kiseljaku, Kiseljak Bayer 99 Velegići 2:2 i u Hambili Rudar Podgrmeč 1:2. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Haris Mašić. Uredio i vodio Emir Sedić. Hvala vam za pažnju i lijepom i ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za ponedeljak 31. august u Bosni i Hercegovini predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine većinom jugozapadnih smjerova. Jutarnje temperature zraka od 14 do 19, dnevne uglavnom između 30 i 36 stepeni Celzijusa.